0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: To ti radio.
2: Tišina spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Tišina spod sonca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas

0: Tako. Ven sva spravila, kaj
1: zdaj
0: sva mogla.
1: To za danes.
0: Tako, ja. Ne pozabiti, daj vas spomniti, če slučajno ne veste, vabljeni ste na našo Facebook stran, kjer boste videli, kaj imamo za vas. Fuzbal neki je, ne pa to?
1: Ja, obtačajte se.